Judge Ayahadel E. Danila, Yoatwa Hahodzojedi, Department of Agriculture, Bishazado Ayat Edahaza, Secha Aya, Neve Yunis, New Mexico, Nahos Aja Echecha, the New World Screw Wormwood, Yahagi Aja Bahil, Sadani, Kordi, Nalfloshi Bezel, and Neve Andrews County, Texas, A Neve Yunis, Dot Hadin Sisitra. E a de e yach on a go et a ni di tse don dot jibitz ando recha bahi sadane U.S. Department of Agriculture edane di nalso sa anigi e a je e ya recha ben kifo ne leya county je del she e ya a jibitz ke da hojit in la a ko di tha go e poho ne neve Texas ka ho zoje Kuji yot hojen sa hahotzon al lonshi bezel, en en linigi semeta holek e en nigo, di e ya le chabet ol nagi eid as sache e et edanila. Eko di le chab hago betna as degi eid o behuzenda, johat o e ya bada hojil net la ko, di e ya ajin dal nishin da kagot echada as si da ne, hat ada dat la aje. Eid ego tsaed doon bits ado na nihigi da tsaela at ego benado na da nila. Eko di dmo bi ishi aj khadest I aj be gashin da kaagi da ad ajo eya betrata est I do leil. Da nido aj ke da hat enigi shin bil ekir da hojil net la. Eko di kuji yo troje Department of Agriculture na ani ida nidi kon kha adiswal I akonde. Ado e ya big angels da ye da nidin sa ha ho to da Washington je da ne shi shi gen da ne shi ki je e di ko a tskin so ne ko to li cho da ne go e ba ye ti la jo di ta e to e bits ado e ya bi ya je bits ado e ya ho le di na lo shi a je ben na da da bi je yo da Be chinko da akone ilwo go ad el chila. Jo e bi yajigi e e yadi nal nonshi bit singi. Yihi vako jo e ado e ya yitni vashko hat o e ya la nabil tseid od e. Ako di ko nihili da holonigi. Le chan ye da holonigi ado in da bega shi da beda. Ado li dan ye da holon jo e. Ado bahtan hinne e jo in da hat ego e ya. Lecha bahil tsanigo Dr. Holek eya yaj ohna ala. Di bahanigi edo nahni et eda. Edo heda het ego e bedet ol nata. Di ko lecha bedol nago aja eya di yelke het inigi edo yedet ol nata. Ado nal nonshi nan lacha edo ye yedet ol

yati ade na tahane ilto. Nagay tuyo na de ilto. Na na ato nagay Tokyo kaho zoji ilto a yisi yego tati stugo e yachaz anta no ya tahane ilto. Akon a ado Tokyo Fire Department o ta nigo e yati stinda bo anse bida te eya heat stroke eya atajo lilo e

inta aze la bah ashto lishti glyphosate wol ye e do ta torden do wol ye la e anitsin ishin chijiki e nagre bah ashto lisa akoti sin adalt isiki en le beketsi de ji geshko hot o eya bah adachilde e do ta o hazist o do sto ya at e ta nila a kotzen dan traziki e eya aje nle beketsi de gishdoj ish ado sa astugo haji sneko a ko eya di bekat ahane ze iki e bah